0: təxribat nədə?
1: Təxribat nədə? Bu gülmək üçün dedik də. Məsələ.
0: Məsələ yer də bir ax bizi gedək evimizə də. Bakıya getəcək biz. Sən amma sən burdasan. Çox mübarəkdir.
1: Allah'ın mübarək olsun.
2: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
3: Я. Ну, конечно. Кусок борща. Кусок борща.

0: təxribat nədə?
1: Təxribat nədə? Bu gülmək üçün dedik də. Məsələ.
0: Məsələ yer də bir axı bizi gedə gəlmizə də Bakıya getəcək biz. Sən amma sən burdasan. Çox mübarəkdir.
1: Allah'ın mübarək olsun.
2: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
3: Ну конечно. Ну на-на-на-на-на-на. Я кусок борща. Кусок борща.

0: batna da. Təxri
1: batna da. Bu gülmək üçün dedik də. Məsələ.
0: Məsələ yer də bir ax bizi gedək evimizə də. Bakıya getəcək biz. Sən amma sən buradasan. Çox mübarəkdir.
1: Allah mübarək olsun.
2: Digavil FM. Для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам, у нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
3: Ну конечно. Кусок борща. Кусок борща.